0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsidan I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Torsdag brakar det lös på Hercules. Elkjøp Skien inviterar till stor öppningsfest torsdag 27 august och du vill inte gå glipp av detta. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv å røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post. alfakrøllcafek.no
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420 farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og råspenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. August, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
3: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllkafek.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og råspenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte.

0: perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt Kjøtt og Vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt Kjøtt og Vilt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo, der mat møter lidenskap.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn i Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet. To for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn. Vi ser barna dine.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Håper du har sovet godt og klar for midtuke. God onsdag, klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
2: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Show that.

er bitte lite grann mer skyer fra starten av dagen I dag enn hva det var I går, men det jo knapt nok merkbart egentlig, og så det forholdsvis kjølig da, det bare så vidt det tosiffra mange plasser. Utover dagen skal temperaturene stige, og sola skal skinne. Vi får rundt, ja, rundt 24 grader som høyeste temperatur I tillegg til for det meste sol og pent vær I dag også.

Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv å røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien.

0: Kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Morgenshowet

Musikk fra Summer onsdagsmorgen her på Radio Grønland. Sangen heter Back to Friends. Vi I gang med 26. august I dag. Det årets 238. dag. Vi passerer halvveis I uke 35 I løpet av dagen, og så det 127 dager igjen av året. I dag det Øyvind, Eivind og Even som har navnedag, så gratulerer med det. Og dagen I dag seks minutter kortere enn gårsdagen. Kiss!

0: det går hånd I hånd, synger Tobias Sten, og så går det slag I slag, for klokka 6:30, og da får du nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika I Østfold I mars.
2: Det I forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet I Sverige I forrige uke, og I dag fremstilles han for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp I dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Blir nok en fin sommerdag, sier meteorologene som gir for det meste sol og pent vær utover dagen I dag, med en 24-25 grader som høyeste temperatur, litt mer skyer enn gårsdagen, men vi får også akkurat det samme været I morgen da, og da ser det ut til at det siste finværsdag på en god stund, siste ordentlige sommerdag også, for fra fredag av skal det regne.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi har passert 6:30, det onsdags morgen. Håper du klar for midtuka. Da begynner det på en måte å lysne litt mer I enden av tunnelen. Dette Petra Marklund, hendene mot himmelen.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optikker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet. To for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn. Vi ser barna dine.
1: Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: God morgen! Morgenshowet

Jesper, Whitney Houston, vel, bøker jo en fin kilde til kunnskap, sånn sett, og I historieboka vår for dagen I dag, eller kapitlet for dagen I dag, så ser vi at det var en veldig dårlig dag å være skotte I Gudbrandsdalen på I året 1612, for skotske leietropper ble angrepet av en norsk bonde her på dagens dato, og det var den siste datoen de fleste av disse skottene opplevde, for de aller fleste falt I slaget, eller dagene som fulgte. I 1789 vedtok stenderforsamlingen I Frankrike erklæringen om menneskerettighetene under den franske revolusjonen. I 1854 ble verneplikt innført for menn på dagens dato, og så kom jo kvinnen etter først I 2015. Da. I 1883 så eksploderte vulkanen Krakatoa på en øy I Indonesia. Det førte til at 36 000 mennesker ble drept av flodbølgen som fulgte, og så ble det vel litt mørkere og kaldere som følge av alt utslippet fra denne Krakatoa, også rundt forbi på planeten nærmeste par årene vel. Mor Teresa ble født på dagens dato I 1910, døde I 1997 for øvrig, og så fikk hun jo Nobels fredspris I 1979, og så ble hun helgenkåret I 2016. I 1930 fløy det første flyet fra Europa til USA. Det var et sjøfly. I 19... Kevin har bursdag I dag, eller det vil si Macaulay Culkin da, han som spiller Kevin I de to første Hjemme alene-filmene, har bursdag I dag. Han ble født I 1980, så gratulerer med det. I 1990 så ble Dagbladet utgitt på søndag. Det var frem til 2014. I've been

Enrique Iglesias og Kelis Not in Love på Radio Grønland og morgenshowet. Håper du har en strålende flott start på onsdagen så langt. Vi skal ta med litt lokale toner fra junior opp mot nyhetene klokka 7. Dette Getting On.

0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger. Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Dette er morgenshowet.
0: God morgen.

0: ut og danse litt med Kylie Minogue onsdags morgen. Klokka 7, og du skal få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli.
2: Det tre ganger mer enn april, mai og juni til sammen. Ifølge Telenor skjer de fleste svindelforsøkene ved vanlige telefonanrop. En gjenganger at svindlerne oppgir å ringe fra banken eller politiet og lurer folk til å tro at pengene deres må overføres til en sikker konto, det sier advokatfirma Help. De råder folk til å is I magen når det kommer til betalingskrav.
1: Reporter André Ødeby. Mannen som ble pågrepet I en væpnet politiaksjon I Bodø I går skal avhøres I dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Han skal ha kommet med truslene I sosiale medier ifølge politiet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen I den amerikanske delstaten South Carolina. Hun fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham som døde 11. juli I år. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Det hvite hus flagget på halv stang etter hennes bortgang. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet brøt seg natt inn I en tomannsbolig på Eidanger I Porsgrunn etter at naboer varslet om at en røykvarsler var utløst. Det ble også observert røyk inne I boligen. Politiet tok seg inn og fikk kontakt med en person som sov på en sofa mens mat ble svidd inne I en stekeovn. Politiet opplyser at vedkommende fikk tilsyn av ambulansepersonell på stedet mens brannvesenet sørget for utlufting av boligen. Og to leteaksjoner fikk en rask og lykkelig avslutning I går. En kvinne I 60-årene som var savnet fra Gvarv ble funnet I god behold av publikum og fulgt hjem. Også en gutt I barneskolealder som var savnet fra Hove og Nystrand I Porsgrunn ble raskt funnet. Han ble oppdaget av en nabo og kom seg trygt hjem, og politiet har avsluttet begge sakene.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det går bra på veiene I øyeblikket. Ingen meldinger om noe spesielt, og foreløpig ingen køer noen plass heller, men det kommer vel da. Nå I løpet av nærmeste halvtimen, timen, da det bare å gjøre seg klar for mer køkjøring. Det har jo vært egentlig helt forferdelig denne uka her på morgenen. Det har stått og stampet så å si overalt gjennom hele Grenland, så får vi se hvordan det blir utover dagen I dag. Når det gjelder togene fra stasjonen I Skien og Porsgrunn, så alt I rute, og på Torp så ja, får vi faktisk også samme beskjed der alt går som det skal. Nok en strålende flott dag å våkne opp til. Det sol og det blå himmel og det kaldt. Vi nede på 8-9 grader I Bø-traktene, 11 I Bø, 12 I Grenland og 13 grader I Kragerø akkurat nå. Det skal stige opp til 3, 4, 5, 6 og 20 grader. Det da temperaturen I stigende rekkefølge fra Kragerø ytterst ved kysten og Notodden øverst I våre områder I dag. Litt mer skyer enn I går, men fortsatt varmt og fint og sommerlig. Og så får vi en relativt sommerlig dag også I morgen før regnværet kommer på fredag.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Onsdags morgen, 26. august. God morgen! 4:30 over 7. Dette Ed Sheeran. You

sitt kamera denne onsdagsmorgen 26. august som vi våkner opp til. Som kan også se ut til, kommer til å bli kanskje årets neste siste sommerdag I alle fall som det ser ut på langtidsvarslet akkurat nå selv om september også kan komme tilbake med en overraskelse eller to. Jeg heter Thomas, håper du har sovet godt, håper du klar for onsdag og tenkte å henge med deg frem til 11. Nå med musikk fra Keen, Everybody's Changing.

er Lucas Graham I morgenshowet her på Radio Grønland Second Chance etter sangen I det klokka kvart over syv Håper du har en myk og fin start på det som ser ut til å bli en ganske så fin og sommerlig dag altså Vi skal kikke litt på dagens aviseforsider Det ikke så mange av de, men fine de Det får vi jo si Thea har vært på det nye akuttmottaket I Skien Og der ble Eva den aller første pasienten etter åpningen I går, selv om, som hun sier, og som overskriften lider, skulle heller vært hjemme med bikkja. Det nye akuttmottaket ved sykehuset rundt 30% større enn det gamle, og Eva Karlsen Siljan ble altså den første pasienten inn døra til et mottak som skal gi både henne og opp til 100 andre pasienter daglig kortere vei til undersøkelse og behandling. Og I Varden så har vi fått bli med på visning av de nye omsorgsboligene på Tømmerkaja I Skien. Kommunen har mottatt nesten 50 søknad til de sentrumsnære boligene som åpner I november. Det 76 nye leiligheter som da står klare og Terje var med og fikk se omsorgsboligene på nært hold og lot seg absolutt friste. Det det avisene har å by på denne onsdagen. Håper du klarer å nyte resten til morgenkaffen. Og så skal du få Carol G. og

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag. Langrønningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august i Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren i Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Dette er morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.

i morgen som vi har på Radio Grenland 7:53 klokka vår blitt og det betyr at det på tide å stå opp om du ikke har kommet deg ut av senga enda uansett så skal du få nyheter etter Lizzo

0: Den tiltalte reality-profilen I den pågående straffesaken på Notodden avviser alle anklager mot seg. I retten I går beskrev han saken som preget av hysteri, paranoia og konspirasjonsteorier, og hevdet at påstandene mot ham bygger på overdrivelser og løgner, skriver Thea. Mannen har nektet straffeskyld siden han ble pågrepet I 2024, og forklaringen hans fortsetter I retten I dag. Politiet brøt seg I natt inn I en tomannsbolig på Eidanger I Porsgrunn etter at naboer varslet om at en røykvarsler var utløst. Det ble også observert røyk inne I boligen. Politiet tok seg inn og fikk kontakt med en person som sov på en sofa mens mat ble svidd inn I en stekeovn. Politiet opplyser at vedkommende fikk tilsyn av ambulansepersonell på stedet mens brannvesenet sørget for utlufting av boligen. Yara på Herøya har tatt inn 24 nye lærlinger I høst. Lærlingene fordeler seg på fagområdene kjemi og prosess, logistikk og industrimekanikk. Fabrikksjef Arve Jordal sier til Thea at lærlingene viktige for å sikre fremtidig kompetanse I bedriften. De fleste som fullfører læretiden får tilbud om jobb eller vikariat. To leteaksjoner fikk en rask og lykkelig avslutning I går. En kvinne I 60-årene som var savnet fra Gvarv ble funnet I god behold av publikum og fulgt hjem. Også en gutt I barneskolealder som var savnet fra Hove og Nystrand I Porsgrunn ble raskt funnet. Han ble oppdaget av en nabo og kom seg trygt hjem. Og til slutt hører vi at FRP I Bamble sier nei til å legge ned barneskolene på Herre og Rønnholt. Dermed det nå et politisk flertall I kommunestyret mot skolenedleggelsene. Gruppeleder Rolf Gunnar Thommesen sier til Thea at partiet samtidig vil jobbe videre med løsninger som kan sikre en bærekraftig skolestruktur og bedre kommuneøkonomi.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ser jo fortsatt foreløpig greit ut ute på veiene våre. Litt grann mer trafikk over Skrapklev og Herøya på Riksvei 36. Og køen har begynt å stampe seg ganske greit på Elstrømbrua I Skien. Men bortsett fra det så slipper du relativt greit unna. Mye økende trafikk også på Fylkesvei 32 mellom Mjenstad og Borgestad og Hovinga I Porsgrunn, men på Vallemyrene går det foreløpig greit. Fly og tog I hvert fall så langt vi har fått melding om I rute. Sol, pent vær og ja, ikke sånn voldsomt med temperaturer, men nå har I det minste også Bø kommet seg over på den tosiffra siden av gradestokken med 10 grader. 11 på Notodden, 13 I Grenland og 14 I Kragerø, og så skal det stige til 23 I Kragerø I dag, 24 I Grenland, 25 I Bø og 26 grader som høyeste temperatur på Notodden.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Så kommer det jo bare mer og mer skyer innover da, gjennom særlig morgendagen. Og når vi kommer til fredag, ja, da det slutt på sommeren. Da går temperaturene ned, og det begynner å regne. Riktig god morgen! Her Sam Fender og Liv.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

dere har holdt på en stund altså. Dette her jo da helt tilbake fra tidlig 2000-tall, det ikke det da? Og så ser jeg jo clean like ut som hun bestandig har gjort om det gener eller penger ja, en kombinasjon kanskje Ute på veiene våre så ja, det mye bil akkurat nå særlig ned fra Gurset over Elstrømbrua og videre gjennom Moflata rundt kjøringene så ser det ut til at det løser seg opp litt grann etter det da selv om det blir litt ventetid igjen ved gamle Skien bil begynner å ta seg opp også fra Menstadbrua og retning Borgestad og Hovenga på fylkesvei 32 Og Vallemyrene, der også ser vi at morgenkøene nå begynner å vokse innover mot Porsgrunn. Her Kygo!

Don't worry about a thing, jeg synger Madcon I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor klokka har blitt 7:30 på 8. Det vil si at det nærmer seg litt nyheter ganske snart igjen. Etter det så skal vi få sport, og så må vi prate litt fotball, for Odd skal I ilden I dag. Ja, så det noen lag da som skal ut og reise litt I Europa også, også denne sesongen. Det går greit ute på veiene, bortsett fra at det går sakte mange steder. Dette Spagna.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Her VG Nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli, det tre ganger mer enn i april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Telenor advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Polls får FRP 30,2% mot Høyres 15. Arbeiderpartiet lander på 22,8%. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel.
1: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar to ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemannens bortgang i fjor. Det Hvite Hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
0: Reporter var André Ødeby. LO og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Det dreier seg om totalt 15 personer, opplyser Spekter i en pressmelding. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: En 28 år gammel mann fra Grenland tiltalt for mishandling av sin tidligere samboer over en periode på litt over et år. Ifølge tiltalen skal mannen ha utsatt kvinnen for både fysisk og psykisk vold, blant annet slag, spark, dytting og trusler, skriver Thea. Mannen også tiltalt for brudd på besøksforbud. Det satt av 5 dager til rettssaken i Nedre Telemark tingrett. Og Go-Ahead kutter flere togavganger på Sørlandsbanen. Allerede denne uka forsvinner 3 faste avganger på hverdager, blant annet morgentoget fra Kristiansand og ettermiddagstoget fra Oslo, melder NRK. Togselskapet opplyser at endringene gjøres for å sikre et mer robust og forutsigbart tilbud i en periode med krevende vedlikeholdssituasjon på jernbanen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Mye biler ute på veiene våre i dag også. Det går sakte, blant annet over Valmyrene, fylkesvei 32 i Porsgrunn. Det en del saktegående trafikk fra Borgestad og over Sletta og mot Hovenga. Så går det bedre ved Menstadbrua og Skien sentrum, hvor det nesten ikke er mer enn forventet, holdt jeg på å si. Og så er det fortsatt mye bil som står ned fra Gurset og Skottfoss og stamper helt fra krøsset der via rundkjøringa på Myren og hele veien over Elstrømbrua før det løser seg opp etter rundkjøringene på Moflata. Det situasjonen på veien våre akkurat nå. Da kan du også ta med at det en del saktegående trafikk fra Heistad over Løvsjø ned mot Skjelsvik og krysset der sånn. Det ikke meldt om forsinkelser på Vestfoldbanen eller Bratsbergbanen, og på Torp så ser det også ut til at det aller meste i skjønneste orden. Sol, pent vær, etter hvert ganske hyggelige temperaturer også. 23 som høyeste i Kragerø, 24 i Grenland, 25 i Bø og 26 grader på gradestokken i Notodden i løpet av dagen i dag. Det blir litt mer skyer innimellom i dag enn hva vi har hatt, men fortsatt en fin sommerdag, og så blir det sommerlig også i morgen med en god del sol. Noe lavere temperatur, men fortsatt behagelig, og så kommer regnværet da fra fredag av og skal være her gjennom det aller meste av helgen og langt ut i neste uke.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

0: Raya, Where is my husband? Her på Radio Grenland. Riktig god morgen denne onsdag 26. august. Klokka har passert 8 med 8 minutter. Håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Jeg heter Thomas og blir med frem til 11 I dag også. Vi skal straks innom sporten en tur. Og så skal det dreie seg litt om fotball etter hvert også. Nå tar vi turen til Afrika.
1: I hear the

0: Kragerø måtte se seg slått av Kristiansand topphåndball I tredje runde av NM I går kveld. Eliteserielaget vant til slutt 40-25 I Kragerøhallen. Hjemmelaget hang godt med I starten, men flere kontringsmål fra gjestene gjorde at ledelsen vokste utover I første omgang. Ved pause stod det 21-13 til Kristiansand. Trener Pål Gunnarsen sier til Thea at laget gjorde mye bra, men peker på at for mange balltap og brente sjanser ga motstanderne enkle mål. Han trekker samtidig frem Andreas Kjæra Pedersen, som ble Kragerøs toppskårer med 7 mål. Når Jerpen serieåpner mot Storhamar I kveld, skjer det I drakter som har skapt oppmerksomhet langt utenfor håndballmiljøet. På ryggen av de nye draktene det et portrett av Henrik Ibsen, mens forsiden dekorert med et historisk motiv fra Skien før bybranden I 1886. Klubbens daglig leder, Ove Grønli, sier til Thea at målet har vært å kombinere håndball, kultur og lokal identitet. Tilbakemeldingene har I følge klubben vært svært gode, både fra supportere og folk utenfor håndballen. Draktene får altså sin debut I Eliteserien I kveld når Jerpen møter Storhamar på bortebane. Trener Pål Oldrup Jensen beskriver serieåpningen som en tøff, men spennende test for et Jerpenlag med mange nye spillere I troppen. Til daglig skjærer han betong på byggeplasser, men Øyvind Mikkelsen fra Lunde også en av Norges mest meriterte utøvere I sportskjøring med hest og vogn. Den 50 år gamle telemarkingen ble verdensmester I Østerrike for 10 år siden, og for bare få uker siden sikret han seg sitt 13. Norgesmesterskap. Likevel det få utenfor hestemiljøet som kjenner til prestasjonene hans, skriver Thea. Mikkelsen trener hestene på gården hjemme I Lunde og reiser rundt I Europa for å konkurrere. Han forteller at både satsningen og reisene I stor grad betales av egen lomme, samtidig som kona Sofia en viktig støttespiller på stevner. Neste mål VM neste sommer, der han håper å kjempe om nye toppplasseringer for Norge. Og overgangen til svenske Mjällby lar fortsatt vente på seg for oddkeeper Sebastian Hansen. Partene skal være enige om den totale overgangssummen, men står fortsatt et stykke fra hverandre når det gjelder hvor mye som skal betales umiddelbart. 19-åringen sier selv til Thea at han holder fullt fokus på Odd og dagens hjemmekamp mot Kongsvinger. Overgangsvinduet stenger 2. september.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

Feathers fra Alida her I morgenshowet på Radio Grenland. Jeg vet ikke hvor dagen tar deg, men hvis den hadde planer om å ta deg over Oslofjorden, så kan det være at du må vente litt ekstra I Horten I dag, for den ene av fergene mellom Horten og Moss har fått tekniske trøbbel, og dermed så trafikeres sambandet nå med fire fartøy, og da blir det litt forsinkelser og litt lengre ventetid. Dette Synnevo.

0: for det ønsket oppfylt til helgen, Dagny. Da det meldt massevis av rain som du fikk her I morgensommet på Røde Grenland. Et lite minutt forbi halv ni. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. Og vi starter med at en 28-årig gammel mann fra Grenland tiltalt for mishandling av sin tidligere samboer over en periode på litt over ett år. Ifølge tiltalen skal mannen ha utsatt kvinnen for både fysisk og psykisk vold, blant annet slag, spark, dytting og trusler, skriver Thea. Mannen også tiltalt for brudd på besøksforbud. Det satt av fem dager til rettssaken I Nedre Telemark tingrett. Go-Ahead kutter flere togavganger på Sørlandsbanen. Allerede denne uka forsvinner tre faste avganger på hverdager, blant annet morgentoget fra Kristiansand og ettermiddagstoget fra Oslo, melder NRK. Togselskapet opplyser at endringene gjøres for å sikre et mer robust og forutsigbart tilbud I en periode med krevende vedlikeholdssituasjon på jernbanen. Den tiltalte reality-profilen I den pågående straffesaken på Notodden avviser alle anklager mot seg. I retten I går beskrev han saken som preget av hysteri, paranoia og konspirasjonsteorier, og hevdet at påstandene mot ham bygger på overdrivelser og løgner, skriver Thea. Mannen har nektet straffeskyld siden han ble pågrepet I 2024, og forklaringen hans fortsetter. I retten I dag. FRP I Bamble sier nei til å legge ned barneskolene på Herre og Rønnholt. Dermed det nå et politisk flertall I kommunestyret mot skolenedleggelsene. Gruppeleder Rolf Gunnar Thommesen sier til Thea at partiet samtidig vil jobbe videre med løsninger som kan sikre en bærekraftig skolestruktur og bedre kommuneøkonomi. Og Yara på Herøya har tatt inn 24 nye lærlinger I høst. Lærlingene fordeler seg på fagområdene kjemi og prosess, logistikk og industrimekanikk. Fabrikksjef Arve Jordal sier til Thea at lærlingene viktige for å sikre fremtidig kompetanse I bedriften. De fleste som fullfører lærertiden får tilbud om jobb eller vikariat.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har roet seg betraktelig på veiene våre. Står igjen litt kø fra Hovedgangstunnelen og videre forbi BH-kvartalet I Porsgrunn på Fylkesvei 32. Ellers så ser det ut til at de aller fleste har kommet frem dit de hadde planer om å dra I dag. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting fra trafikken hittil. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken fra Torp eller Vy. Sol og blå himmel og en nydelig start på onsdagen, og fortsettelsen blir bra den også, for vi får for det aller meste sol og fint vær gjennom dagen med etter hvert 4-5 helt opp mot 26 grader, I hvert fall I Notodden-traktene.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Fire og et halvt over halv ni. Riktig god morgen og riktig god onsdag 26. august. Håper starten på dagen har vært bra. Vi skal straks prate fotball med Kurtella. Først One Republic.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Morgenshowet

0: still haven't found what I'm looking for, synger U2, som dermed som mannfolk flest null evne til å leite etter ting. Kvart på ni hvert øyeblikk, vi skal prate litt fotball, vi, for... Det ble en stor dag for norsk fotball også I går, for Bodø/Glimt, de gjorde jobben hjemme på Aspmyra, de, og sikret seg avansement til Champions League for andre året på rad, Curtella, og det var vel ingen overraskelse at de skulle valse greit over nederlenderne, eller?
1: Nei, det var veldig ventet, og det ble jo veldig enkelt da når keeperen til... Bortelaget ble utvist etter 2,5 minutt. Soleklar hens på utsiden av 16 for å stoppe en tidlig Bodø/Glimt-scoring fra Blomberg. Og da ble det lekestue. Bodø/Glimt de hadde voldsomt med sjanser, puttet bare 3, for å si det sånn. Så selvfølgelig var mer enn nok til å gå inn I trekning til Champions League gruppespillet som starter I hele trekningen da I morgen, og jeg har jo fått det med meg da at det Barcelona, Real Madrid, det jo de to klubbene da man har litt lyst til å kunne møte på denne gangen I et nytt eventyr for byen med 50 000 innbyggere som har et av Europas beste fotballag altså.
0: Ja, det er helt vanvittig å tenke på hvordan de har klart det der oppe I høye, kalde, våte og snørike nord.
1: Altså, det så vanvittig. Altså, det vanvittige har på en måte nå blitt en vane, så det er jo enda sykere. Så nei, jeg bare gleder meg, og det jo som det sto en eller annen plass at Bodø/Glimt, Bodøs lag har jo egentlig blitt... Veldig mye, om ikke hele Norges lag, I hvert fall store deler av Norges lag, for det helt umulig å mislike det Bodø/Glimt tøftet på det Bodø/Glimt gjør. Det er fantastisk, og det fotball på aller høyeste underholdningsnivå.
0: Rosenborg hadde jo sin storhetstid, begynner å bli en stund siden da, men de var jo også store I Europa I en periode, men Bodø/Glimt har vel passert de på stigen nå, eller?
1: Altså det Bodø/Glimt gjorde I fjor, det det største noen norsk klubb noensinne har gjort, det velger jeg å påstå, selv om Rosenborg var I kvartfinale I Champions League, et Champions League-spill som selvfølgelig var Det var ikke noe enklere, for da var det jo vanskeligere å kvalifisere seg dit, men likevel så fotballen enda tøffere nå. Nåløyet er trangere, så jeg vil nok si at Bodø/Glimt I ferd med å komme opp på det nivået til Rosenborg. Ja, Rosenborg var jo en enorm stormakt I fotball-Europa over lang, lang tid under Nils Arne Eggen, så jeg skal være forsiktig med å sammenligne for mye, men det Bodø/Glimt driver med nå, det oppe I klasse med dem, og fjoråret, det vil jeg si det største som har skjedd norsk klubbfotball.

0: Candelara med sangen som heter Sjelen her på Radio Grenland 10 minutter på 9 I morgenshowet på Radio Grenland hvor vi prater fotball med Kurt Hella for Bodø Glimt fortsetter og imponerer I Europa og I går så klarte de da å ta seg videre til Champions League Og nå kan vi jo teoretisk sett risikere at to lag møtes I Champions League.
1: Ja, det spennende med Viking I kveld, altså møter har et veldig godt utgangspunkt da, hjemme mot Dinamo Zagreb. 2-2 på bortebane I Kroatia, hjem på kunstgresset, stappfull stadion I Stavanger, så de favoritter til å ta seg til Champions League, men det klart det kommer nok til å bli tøft, for de møter et rutinert lag som var mye bedre enn Viking på hjemmebane, så jeg gleder meg til å se den kampen, og det hadde jo selvfølgelig vært veldig gøy med to norske lag, jeg har hatt det tidligere, Molde og Rosenborg, jeg tror de var I Champions League I samme sesongen, om jeg ikke tar helt feil, og det kan være andre også, for vi har jo hatt slengere innom Champions League innimellom, men sjansen selvfølgelig veldig god nå. Bodø-Glimt der, og Viking har et veldig godt utgangspunkt, så nei, det blir uhyre spennende å se. Altså, man kan gjerne si at Viking har alt å vinne I dag, men det 50 millioner for å komme inn I Europa League, og det vel 250-300 for å komme inn I Champions League, så de kommer nok til å kjenne et visst press når de går ut på der.
0: I tillegg til det så har vi Brann, Tromsø og fjorårets vinner av Obos-ligan Lillestrøm, som også skal ut og kjempe I Europa.
1: Ja, det blir tøft for Tromsø som klarte 0-0 hjemme mot Brighton. Møter dem på bortebane I morgen, jeg tror ikke det går. Lillestrøm hjemme mot KF Ignatia, aldri hørt om KF Ignatia. Det være en bra mulighet til å gå videre sammen med Brann hjemme mot PAOK fra Hellas som ja, de spilte 1-1 mot på bortebane så Lillestrøm og Brann de favoritter til å ta seg videre til Europacupene Lillestrøm Europa League og Brann vel da Conference League så det kan altså det blir jo garantert to lag for Viking kommer jo inn I enten Europa League eller Champions League så ser du så Lillestrøm og Brann har veldig gode muligheter, mens Tromsøs muligheter ser små ut mot veldig gode Brighton på bortebane på torsdag.
0: Ja, de fikk vel en bra seriestart?
1: Fikk en fantastisk seriestart med 4-0-seier hjemme mot Champions League-klare Aston Villa, så de I knallform.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Morgenshowet.

0: Bruno Mars, I Just Might, her i morgenshowet. Radio Grenland, i det klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige i forrige uke.
2: Mannen mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før en 8 år gammel mann siktet etter å gå til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
1: Reporter André Ødeby. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet i en brann ved et sykehus i hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil i ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak bekreftet av pakistanske myndigheter. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll of Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15, har Arbeiderpartiet landet på 22,8%. 15 medlemmer av Fagforbundet og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Partene står så langt fra hverandre at riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge frem et forslag til løsning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: En 28-årig gammel mann fra Grenland tiltalt for mishandling av sin tidligere samboer over en periode på litt over et år. Ifølge tiltalen skal mannen ha utsatt kvinnen for både fysisk og psykisk vold, blant annet slag, spark, dytting og trusler, skriver Thea. Mannen også tiltalt for brudd på besøksforbud. Det satt av 5 dager til saken i Nedre Telemark tingrett. Go-Ahead kutter flere togavganger på Sørlandsbanen. Allerede denne uka forsvinner 3 faste avganger på hverdager, blant annet morgentoget fra Kristiansand og ettermiddagstoget fra Oslo, melder NRK. Togselskapet opplyser at endringene gjøres for å sikre et mer robust og forutsigbart tilbud i en periode med en krevende vedlikeholdssituasjon på jernbanen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Og titter vi på jernbanen, så ser vi at alt i rute i dag, i hvert fall på Vestfold og Bratsbergbane. Og når det gjelder veiene våre, så har køene avtatt de aller fleste steder. Det virker som om det gikk litt glattere i dag enn både i går og i forgårs, og så hjelper det jo veldig at Vabakken-tunnelen åpen for trafikk igjen på dagtid. På Torp alt i rute. Sol, blå himmel og etter hvert nå litt økende temperaturer også. Blitt 17 grader i Kragerø, 15 i Grenland, 14 i Bø og Notodden. Og det ikke verst, for der startet vi på 8 grader i dag tidlig. Men det også Bø og Notodden som får høyest temperatur utover dagen med 5-6 og 20 grader. Og så blir det et par 3-24 grader i Kragerø og Grenland. Nyt det nå mens vi har det, både i dag og i morgen, for fra fredag av så blir det høst.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Du har en fin start på onsdagen. Riktig god formiddag, 4 over 9. Dette Alex Warren.

Alex Warren og hans Fever Dream på Radio Grenland I det fine, nydelige sommerværet denne onsdags formiddagen 26. august som vi godt I gang med Jeg heter Thomas og vi skal prate mer fotball med Kurt Hella hvert øyeblikk for I kveld så spiller Odd mot Kongsvinger på Skagerrak Arena

0: heter sangen til Teddy Swims som du fikk I morgenshowet her på Radio Grenland snart 10 minutter over 9 I kveld så det kamp på Skagerrak Arena og det blir ikke noe enkelt oppgjør for Odd som har da 10-0 I sekken etter cupkampen mot Teie på lørdag
1: Ja Jeg tror jeg nok bare får notere at de tok seg videre I køppen og ikke legge noe mer I det. Man kan gjerne si at det ikke negativt for spillere å få en seier og få skåringer, men det var så svak motstand at I dag så får de jo brynet seg mot ja, det nest beste laget hvis man leser tabellen I Eliteserien. Man var veldig bra borte mot Kongsvinger. Den kampen var jeg faktisk... På, var veldig gode der, ledet 1-0 til det sprakk fullstendig. Har du hørt den leksa før når det gjelder Odd I år? Det har jo vært slik, man klarer ikke å fullføre kamper. Jo I veldig dårlig form Odd. Nå møter et Kongsvingelag som, altså, de har 5 seire på de siste 6, tapte sensasjonelt 3-1 hjemme for strømmen. Utover det så har man jo vært... Veldig, veldig bra. Når man snakker om cup-triumfer, så vant jo da Kongsvinger 14-2 på bortebane mot Skreia. Jeg lurer jo litt på hvordan man klarte å slippe inn disse to målene, ja, da. Men det sier jo litt da, om Kongsvingers form I serien, da. 4 seire og 1 uavgjort på de siste 5. Der de har vært veldig gode I år. De har trusler... Fremme slipper inn ganske bra med mål bakover, det liksom det som muligheten til Odd da, å kunne score en par, og så må man jo finne en eller annen måte å få tettet bakover på. Odd har ikke vært bra I det hele tatt, altså de har en forferdelig statistikk, Odd. Nå har kun én seier på de siste 8 kampene, og man raser jo nedover på tabellen. Bryne helt oppe I ryggen av poeng Odd nå, så sannsynligvis da, om Odd taper I dag, så kan de fort være utenfor topp 6, som jo da gir en mulighet for å kvalifisere seg til spill I Eliteserien, men det nye systemet nå da, kan du ta kort om det, der det jo sånn, blir man nummer 6, så må man altså møte nummer 5 på bortebane, slår man de, så må man møte nummer 4 på bortebane, slår man de, så må man møte nummer 3 på

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
2: Hei, jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post. alfakrøllcafek.no
3: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Det er morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: Bandstand og aha her på Radio Grenland 8 minutter på halv 10. Håper du har en fin formiddag denne onsdagen. Odd møter Kongsvinger på Skagerrak Arena I kveld og Kurtella har jo vært litt innom tabellesituasjonen da for Vi trenger vel kanskje ikke å putte alt for mye penger på at Odd spiller I Eliteserien neste år heller.
1: Nei, det ser ikke slik ut. Det selvfølgelig mulighet til å få seg en skikkelig opptur I dag hjemme mot Kongsvinger og få sveiva I gang denne sesongen mot en innspurt av de siste 12 kampene, men veldig lite tyder på det utifra slik Odd har fremstått den siste tiden. Skal man plukke noe positivt da, og det må man jo kunne gjøre, så det jo det at det har vært to bortekamper nå. Sist hjemmekamp så vant man jo 4-1 mot Åsane og leverte en bra kamp der, så det jo ingen tvil om at hjemmestatistikken til Odd vesentlig bedre enn bortestatistikken, så det jo det som gir et lite håp for Odd da mot Kongsvinger, at man kanskje kan få til et resultat.
0: Ja, og så jo fortsatt Sebastian Hansen på Falkum og ikke I Sverige.
1: Ja, det jo også veldig viktig da. Han har jo vært helt fantastisk med oss å si I år. De har sluppet inn 28 mål, og jeg vet ikke hvor mange av de 28 målene som han eventuelt vil tenke, ok, den kunne jeg reddet. En keeper veldig kritisk til seg selv, men jeg kan faktisk omtrent ikke huske en eneste keepertabbe fra Sebastian Hansen I år. Det kan vel være at det en eller to han burde kanskje tatt, men han har jo altså reddet Odd fra så mange flere sannsynlige baklengsmål og vært Odds ganske klart beste spiller denne sesongen, tross at de ligger der de ligger. Det sier veldig mye om Sebastian Hansens kvaliteter, altså en Altså, jeg så imponert av han, og det å redde, det viktig for en keeper selvfølgelig, men distribusjonen hans med ball, med begge ben, den helt fantastisk, og det nok det like mye klubbene som interessert I han se på, altså totalpakka I en keeper da.
0: Får vi satse på at han får lite å gjøre I dag, og at de som har jobb og skårer mål faktisk gjør det da, I stedet?
1: Ja da, Fanil Tivelde, han fikk jo skåret litt I køppen mot Teie, så vi vet jo Fanil kan, og det jo andre som kan på dogsom de har sine beste dager, så det ikke noen grunn til ikke ta turen for å se Odd Kongsvinger, altså for Kongsvinger et veldig bra lag, og Odd de har jo et nivå inne, så skulle de ta frem det I kveld, så kan det bli en veldig spennende kamp, og man skal jo selvfølgelig alltid stille seg bak den store stoltheten I fotball Telemark og når det da kommer litt sånn storfint besøk må vi jo kunne si Kongsvinger nå med tanke på hvor gode de har vært I Obos-ligaen I år det hadde vært deilig å få slått de altså hjemme på Skagerrak Arena klokken 19:00 I kveld
2: Dette morgenshowet

0: Here comes the rain again, singer Eurythmics på Radio Grenland, og det stemmer det, men ikke før til fredag. Klokka har passert halv ti. Vi skal få litt lokale nyheter. Og flere bedrifter frykter kraftig økte kostnader når avgiftskuttet på bensin og diesel utløper 1. September. Da gjeninnføres avgiften som ble midlertidig fjernet I våres. Frode Bjønnes Transport anslår ovenfor KV at drivstoffregningen vil øke med rundt 300 000 kroner I måneden. Flere aktører advarer om at høyere transportkostnader kan føre til dyrere varer og tjenester. Det har vært betydelig uro blant fastleger gjennom sommeren, blant annet knyttet til nye regler for betaling ved sykemeldinger. Fastlege I Skien og nestleder I Allmennlegeforeningen Else Våren Nygård sier til Thea at mange leger reagerer på at endringer innført uten tilstrekkelig involvering av fagmiljøet. Hun håper nå på mer ro og forutsigbarhet slik at fastlegene kan konsentrere seg om pasientbehandlingen. En 28 år gammel mann fra Grenland tiltalt for mishandling av sin tidligere samboer over en periode på litt over et år. Ifølge tiltalen skal mannen ha utsatt kvinnen for både fysisk og psykisk vold, blant annet slag, spark, dytting og trusler, skriver Thea. Mannen også tiltalt for brudd på besøksforbud. Det satt av 5 dager til rettssaken I Nedre Telemark tingrett. Go-Ahead kutter flere togavganger på Sørlandsbanen. Allerede denne uka forsvinner 3 faste avganger på hverdager, blant annet morgentoget fra Kristiansand og ettermiddagstoget fra Oslo, melder NRK. Togselskapet opplyser at endringene gjøres for å sikre et mer robust og forutsigbart tilbud I en periode med en krevende vedlikeholdssituasjon på jernbanen. Og FRP I Bamble sier nei til å legge ned barneskolene på Herre og Rønnholt. Dermed det nå et politisk flertall I kommunestyret mot skolenedleggelsene. Gruppeleder Rolf Gunnar Thommesen sier til Thea at partiet samtidig vil jobbe videre med løsninger som kan sikre en bærekraftig skolestruktur og bedre kommuneøkonomien.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser ut til å flyte greit ute på veiene våre. Vi har ingen meldinger som tilsier noe annet I alle fall. Det heller ikke meldt om forsinkelser eller hendelser eller andre ting som skal være til hinder for hverken togtrafikk eller flytrafikk. Det en nydelig dag I dag også da, men som Eurythmics sang, Here Comes the Rain Again, og det skjer på fredag, og da skal det regne gjennom hele helgen og langt ut I neste uke ser det ut til. Det I dag, og for så vidt også I morgen, selv om det blir et par grader kjøligere, som de siste sommerdagene I 2026, som det ser ut nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 3,5 minutt forbi halv ti. God formiddag. Dette Nick Jonas og Tove Lo.
3: I'm so perplexed with just one breath I'm locked in.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet

Tears sin barn to make you happy her på Radio Grenland 12 og et halvt over halv 10 klokka. I går døde Dolly Parton, 80 år gammel, og ja, artistverdenen lei seg, naturlig nok. Taylor Swift, blant annet, hun skriver I en melding at en verden uten Dolly kjennes hverken mulig, ekte eller rett ut. Billy Joel hyller også Dolly Parton I dag, skriver på Instagram at han var jo blant de heldige til å bli kovret av henne. Barna våre så opp til henne og kjente musikken hennes. Kjærligheten til Dolly gikk over generasjoner, skriver Billy Joel I sitt innlegg. Og også Kiss-bassist Gene Simmons skriver på X I dag at Dolly Parton var en artist som alltid tok seg tid til å stoppe og hilse på folk rundt seg, og at han stolt over å ha kjent henne. Det kommer aldri til å komme en ny Dolly, skriver Simmons I meldingen si. Vi får leve på musikken 9 to 5.

gammel fra Time Bandit Endless Road her på Radio Grenland 10 minutter på 10 klokka blitt Det onsdags formiddag Og for en formiddag Strålende sol og skyfri blå himmel Og nå begynner temperaturen å nærme seg 20 grader etter hvert Og så skal vi jo enda høyere enn det da Utover dagen Nå skal du få Doja Cat

Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.

0: Under overflaten med Marit Larsen. Det Under the Surface, selvfølgelig, som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. I det klokka har hvert øyeblikket nå passert 10, hvilket betyr selvfølgelig at du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det enda ikke innført noen lovendring som gir barn født I desember rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Det til tross for at Høyre fikk flertall I Stortinget for et forslag om dette I april I fjor. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole I Fagerstad I Sverige forrige uke.
2: Mannen mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før en 18 år gammel mann siktet etter å gå til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer I sosiale medier som hyllet massemordere.
1: Reporter André Ødeby. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. «Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien», sier hun I en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Flere bedrifter frykter kraftig økte kostnader når avgiftskuttet på bensin og diesel utløper 1. September. Da gjeninnføres avgiften som ble midlertidig fjernet I våres. Frode Bjønnes Transport anslår ovenfor KV at drivstoffregningen vil øke med rundt 300 000 kroner I måneden. Flere aktører advarer om at høyere transportkostnader kan føre til dyrere varer og tjenester. Og en 28 år gammel mann fra Grenland tiltalt for mishandling av sin tidligere samboer over en periode på litt over et år. I følge tiltalen skal mannen ha utsatt kvinnen for fysisk og psykisk vold, blant annet slag, spark, dytting og trusler, skriver Thea. Mannen også tiltalt for brudd på besøksforbud. Det satt av 5 dager til rettssaken I Nedre Telemark tingrett.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nå går ting stort sett veldig greit ute på veiene våre. Ingen meldinger som tilsier noe annet I alle fall, og I kartet vårt det stort sett grønt. Litt saktegående ut av Vabakken-tunnelen retning Skien på Riksvei 36 I Porsgrunn. Det vel det eneste det antydninger til her nå. Ellers så går både fly og tog I våre områder som de skal. Sola skinner, og det blå, deilig himmel I dag også. Etter hvert nå temperaturer som snart passerer 20 grader. Kragerø nærmest med 18 grader. Det 17 grader I Grenland, I Bø, og 16 grader på Notodden. Og så skal det opp med 10 grader derfra på Notodden I dag, hvor høyeste temperatur meldt til 26 grader. 25 I Bø, 24 I Grenland, og 23 grader I Kragerø.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet.

BTS vil ut og bade litt grann I dag. De om det, for badetemperaturene, de er så som så, for å si det sånn, ligger på rundt 17-18 grader de fleste steder, bortsett fra Røra I Porsgrunn, da, hvor badetassen har fått en liten hikke I dag. Det eller heteslag, for der meldes det akkurat nå om 24,1 grader I vannet. Av en eller annen grunn så har jeg litt vanskelig for å tro på akkurat det, men du får ta turen ut på Røra og sjekke selv. Det jo uansett en fin dag på stranda, og du kan jo bare ligge på land. Du må jo ikke ut I vannet for så vidt, selv om det kanskje ser fristende ut med en 24 grader. Nei, jeg tror ikke helt på det altså, så det noen som ut og fikse den sensoren som ligger og registrerer for badetassen om det sånn I dag, tror jeg. Jeg heter Thomas, og jeg blir med deg en liten times tid til. Straks så skal du få litt sport her på kanalen, men først Tyler James.

Kragerø måtte se seg slått av Kristiansand topphåndball I tredje runde av NM I går kveld. Eliteserielaget vant til slutt 40-25 I Kragerøhallen. Hjemmelaget hang godt med I starten, men flere kontringsmål fra gjestene gjorde at ledelsen vokste utover I første omgang. Ved pause stod det 21-13 til Kristiansand. Trener Paul Gunnarsen sier til Thea at laget gjorde mye bra, men peker på at for mange balltap og brente sjanser ga motstanderne enkle mål. Han trekker samtidig frem Andreas Kjæra Pedersen, som ble Kragerøs toppskårer med 7 mål. Når Jerpen serieåpner mot Storhamar I kveld, skjer det I drakter som har skapt oppmerksomhet langt utenfor håndballmiljøet. På ryggen av de nye draktene det et portrett av Henrik Ibsen, mens forsiden dekorert med et historisk motiv fra Skien før bybranden I 1886. Klubbens daglig leder, Ove Grønli, sier til Thea at målet har vært å kombinere håndball, kultur og lokal identitet. Tilbakemeldingene har ifølge klubben vært svært gode, både fra supportere og folk utenfor håndballen. Draktene får altså sin debut I Eliteserien I kveld når Jerpen møter Storhamar på bortebane. Trener Pål Oldrup Jensen beskriver serieåpningen som en tøff, men spennende test for et Jerpenlag med mange nye spillere I troppen. Til daglig skjærer han betong på byggeplasser, men Øyvind Mikkelsen fra Lunde også en av Norges mest meriterte utøvere I sportskjøring med hest og vogn. Den 50 år gamle telemarkingen ble verdensmester I Østerrike for 10 år siden, og for bare få uker siden sikret han seg sitt 13. Norgesmesterskap. Likevel det få utenfor hestemiljøet som kjenner til prestasjonen.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Den beste musikken.

Dette Darren Hayes og sangen som heter Crush her I morgenshowet Eller 1980 Me som den også heter I parentes Basert 7 minutter på halv 11 Vi skal prate om gamle bygninger For visste du det at en av Europas aller eldste trebygninger ligger I Telemark? Faktisk så ligger det I Tokke og heter Stålekleivloftet og fra år 1182, altså snart 1000 år gammel. Eller, ja, det dra litt hardt I, men det nærmer seg. Uansett så det nå snakk om hvordan dette skal vernes, og det må avklares innen 1. November. I mai ble vernearbeidet stanset av Riksantikvaren, som frykter at den gamle trebygningen kan bli skadet. Og I Vest-Telemark museum så sier de at de skal gjennomgå saken med Telemark fylkeskommune, og da vurderer de da enten å bygge et frittstående vernebygg, altså et glassbur mer eller mindre, og bare sette over hele greia, eller en svalgang rundt bygningen for at den da skal bevares mest mulig, også for ettertida, så kanskje den blir 1000 år gammel da I 2182, hvis den fortsatt står der. Da. Det får jeg hverken du eller jeg vite.

0: Dette er herlige toner I solskinnet en onsdags formiddag helt på tampen av august måned fra Duran Duran Ordinary World var det du fikk Snart fire minutter forbi halv elve
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten din Peugeot-forhandler I Telemark
0: Og morgenshowet, håper du har en fin, fin formiddag. Dette Ed Sheeran med

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

vel Shania Twain, Forever and For Always her på Radio Grenland 12 over halv 11 en nydelig formiddag denne onsdag 26. august hvor vi har da siste smak av sommer sånn ordentlig siste smak av sommer ser det ut til med temperaturer rundt 5-26 grader som varslet enkelte steder I våre områder I dag og sol og pent vær det blir mye av det I morgen også men det ser ikke ut I hvert fall ikke for Grenland og Kragerø sin del at det kommer til å bli noe særlig mer enn et par og 20 grader. Det nå likevel bedre enn de 18, 19, 20 gradene som meldt fra fredag av og de kommer til å kjennes enda kaldere ut da for de blir også ganske så våte. Det nemlig meldt mye høst nå på slutten av august fra og med ikke I morgen, men fredag så det da meldt mye regnvær og det kommer til å fortsette gjennom det meste av helgen og utover I neste uke som det ser ut nå. Du skal få ny musikk fra Sam Smith her sånn. Dette Constant Companion.

Dolce Della Vita, eller Can't Stop Thinking of You, Eros Ramazzotti med særdeles god hjelp av Tina Turner. Strax 8 minutter på 11, og med det så vi ved veis ende I dag. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. Kristoffer på plass I ettermiddag som alltid, og så høres du og jeg igjen I morgen tidlig. Og da skal vi også ta med vårt studio ut. Det nyåpning på Elkjøp på Hercules, så vi skal ta og gi deg det egentlig med mye moro. Geir og Radiopatruljen har med seg mye bra I sekken, så få med deg det også utover morgenen og formiddagen da, spesielt I morgen, direkte fra Elkjøpet på Hercules altså. Nå skal du få Ali Sallert, I've Never Met.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen!

0: our darkest hour, in my deepest despair.
1: Her VG-nyhetene. Island avgjør denne uka om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og fiskenæringen frykter for fremtiden.
2: I dag styrer Island fiskekvotene sine selv, i tillegg utenlandsk eierskap I fiskenæringen begrenset. Med EU-medlemskap frykter næringen at EU tar kontroll over kvotene, og at store europeiske selskaper kommer inn og kjøper opp de lokale fiskeselskapene. Så langt viser målingen at det et knepent flertall for å gjenoppta forhandlingene med EU.
1: Reporter André Ødeby. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet inne I sitt tredje døgn. Angrepet går I bølger, og tjenestene virker for øyeblikket. Blant tjenestene som berørt ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. India må tenke nytt om energisikkerhet, mener Narendra Taneja I den New Delhi-baserte tenketanken Independent Energy Policy Institute. Før Iran-krigen var India storimportør av olje og gass fra Midtøsten, men stengingen av Hormuzstredet har strupet tilgangen. Tidligere Liverpool og Manchester City-spiller Raheem Sterling må møte I retten. Han risikerer fengsel for uforsvarlig kjøring og besittelse av lystgass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 30-årene tiltalt for flere sykkeltyverier I Skien og Vestfold. I følge tiltalen skal han ha stjålet 4 sykler, blant dem flere elsykler, til en samlet verdi på nær 90 000 kroner, skriver Thea. Mannen også tiltalt for en rekke andre tyverier og for å ha gått med kniv da politiet møtte ham I Skien. Saken kommer opp I Nedre Telemark tingrett I november. Mattilsynet har mottatt 25 nye bekymringsmeldinger om forholdene ved Skien Ridesenter etter at bilder av hester ble delt I sosiale medier. Flere av meldingene skal være knyttet til de samme bildene, skriver Thea. Mattilsynet opplyser at de har vært I kontakt med Ridesenteret og veterinæren som følger opp hestene. I følge veterinæren får enkelte hester ekstra kraftfôr etter å ha gått ned I vekt på sommerbeite. Og flere bedrifter frykter kraftig økte kostnader når avgiftskuttet på bensin og diesel utløper 1. september. Da gjeninnføres avgiften som ble midlertidig fjernet I våres. Frode Bjønnes Transport anslår ovenfor KV at drivstoffregningen vil øke med rundt 300 000 kroner I måneden. Flere aktører advarer om at høyere transportkostnader kan føre til dyrere varer og tjenester.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
2: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Her VG-nyhetene. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Analysen har alvorlige funn, innleder Økokrim-sjef Pål Lønseth.
1: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
0: Den russiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet. De erklærer cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne i sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn. ID-porten har fortsatt problemer, selv om de fleste tjenestene nå fungerer, opplyser Digitaliseringsdirektoratet.
0: Reporter André Ødeby. Dronning Sonja avlyser programmet i morgen. Hun skulle etter planen delta sammen med kronprins Haakon på fast audiens med utenriksråden klokka 10. Dolly Parton skal bisettes i en liten privat seremoni for den nærmeste familien. Det hennes eget ønske, skriver People. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 30-årene tiltalt for flere sykkeltyverier i Skien og Vestfold. Ifølge tiltalen skal han ha stjålet fire sykler, blant dem flere elsykler, til en samlet verdi på nær 90 000 kroner, skriver Thea. Mannen også tiltalt for en rekke andre tyverier og for å ha gått med kniv da politiet møtte ham i Skien. Saken kommer opp i Nedre Telemark tingrett i november. Mattilsynet har mottatt 25 nye bekymringsmeldinger om forholdene ved Skien Ridesenter etter at bilder av hester ble delt i sosiale medier. Flere av meldingene skal være knyttet til de samme bildene, skriver Thea. Mattilsynet opplyser at de har vært i kontakt med Ridesenteret og veterinæren som følger opp hestene. Ifølge veterinæren får enkelte hester ekstra kraftfôr etter å ha gått ned i vekt på sommerbeite. Og flere bedrifter frykter kraftig økte kostnader når avgiftskuttet på bensin og diesel utløper 1. september. Da gjeninnføres avgiften som ble midlertidig fjernet i våres. Frode Bjønnes Transport anslår overfor KV at drivstoffregningen vil øke med rundt 300 000 kroner i måneden. Flere aktører advarer om at høyere transportkostnader kan føre til dyrere varer og tjenester.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Kragerø måtte se seg slått av Kristiansand topphåndball I tredje runde av NM I går kveld. Eliteserielaget vant til slutt 40-25 I Kragerø-hallen. Hjemmelaget hang godt med I starten, men flere kontringsmål fra gjestene gjorde at ledelsen vokste utover I første omgang. Ved pause stod det 21-13 til Kristiansand. Trener Paul Gunnarsen sier til Thea at laget gjorde mye bra, men peker på at for mange balltap og brente sjanser ga motstanderne enkle mål. Han trekker samtidig frem Andreas Kjæra Pedersen, som ble Kragerøs toppskårer med 7 mål. Når Jerpen serieåpner mot Storhamar I kveld, skjer det I drakter som har skapt oppmerksomhet langt utenfor håndballmiljøet. På ryggen av de nye draktene det et portrett av Henrik Ibsen, mens forsiden dekorert med et historisk motiv fra Skien før bybranden I 1886. Klubbens daglig leder, Ove Grønli, sier til Thea at målet har vært å kombinere håndball, kultur og lokal identitet. Tilbakemeldingene har ifølge klubben vært svært gode, både fra supportere og folk utenfor håndballen. Draktene får altså sin debut I Eliteserien I kveld når Jerpen møter Storhamar på bortebane. Trener Pål Oldrup Jensen beskriver serieåpningen som en tøff, men spennende test for et Jerpenlag med mange nye spillere I troppen. Til daglig skjærer han betong på byggeplasser, men Øyvind Mikkelsen fra Lunde også en av Norges mest meriterte utøvere I sportskjøring med hest og vogn. Den 50 år gamle telemarkingen ble verdensmester I Østerrike for 10 år siden, og for bare få uker siden sikret han seg sitt 13. Norgesmesterskap. Likevel det få utenfor hestemiljøet som kjenner til prestasjonene hans, skriver Thea. Mikkelsen trener hestene på gården hjemme I Lunde og reiser rundt I Europa for å konkurrere. Han forteller at både satsningen og reisene I stor grad betales av egen lomme, samtidig som kona Sofia en viktig støttespiller på stevner. Neste mål VM neste sommer, der han håper å kjempe om nye toppplasseringer for Norge. Og overgangen til svenske Mjällby lar fortsatt vente på seg for oddkeeper Sebastian Hansen. Partene skal være enige om den totale overgangssummen, men står fortsatt et stykke fra hverandre når det gjelder hvor mye som skal betales umiddelbart. 19-åringen sier selv til Thea at han holder fullt fokus på Odd og dagens hjemmekamp mot Kongsvinger. Overgangsvinduet stenger 2. september.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.
2: Det

Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss i oppkjøpsentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen. Lokal bedrift i over 60 år. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. En 16-åring siktet for å ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Gutten har sittet i varetekt siden midten av juni, og retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Han risikerer opp til 21 års fengsel, skriver Aftenposten. Flere barnevernstiltak knyttes til kriminelle nettverk, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Flere barnevernsforetak har kriminelle med roller i eierskap, drift og ansatte. Det helt uakseptabelt, sier barneminister Lene Vågslid.
1: De funnene her mildt sagt svært alvorlige. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus.
0: Og Økokrim varsler at de nå vil gjøre en nasjonal kartlegging av situasjonen. 384 personer meldt savnet etter jordskred på grensa mellom Tibet og Nepal. Blant dem skal være 291 utenlandske statsborgere. Ifølge et statlig kinesisk nyhetsbyrå skal mange være døde eller skadet etter skredet, og det pågår omfattende redningsarbeid. En kvinne i 20-årene fra Sortland har omkommet i Thailand, skriver Vesterålen Online. Hun omkom i en trafikkulykke forrige uke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 30-årene tiltalt for flere sykkeltyverier i Skien og Vestfold. Ifølge tiltalen skal han ha stjålet 4 sykler, blant dem flere elsykler, til en samlet verdi på nær 90 000 kroner, skriver Thea. Mannen også tiltalt for en rekke andre tyverier og for å ha gått med kniv da politiet møtte ham i Skien. Saken kommer opp i Nedre Telemark tingrett i november. Mattilsynet har mottatt 25 nye bekymringsmeldinger om forholdene ved Skien Ridesenter etter at bilder av hester ble delt i sosiale medier. Flere av meldingene skal være knyttet til de samme bildene, skriver Thea. Mattilsynet opplyser at de har vært i kontakt med ridesenteret og veterinæren som følger opp hestene. Ifølge veterinæren får enkelte hester ekstra kraftfôr etter å ha gått ned i vekt på sommerbeite. Og flere bedrifter frykter kraftig økte kostnader når avgiftskuttet på bensin og diesel utløper 1. september. Da gjeninnføres avgiften som ble midlertidig fjernet i våres. Frode Bjønnes Transport anslår ovenfor KV at drivstoffregningen vil øke med rundt 300 000 kroner i måneden. Flere aktører advarer om at høyere transportkostnader kan føre til dyrere varer og tjenester.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Langrønningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Riktig så god onsdags ettermiddag, det midtuke, klokken to, og her overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsregenten overværer drilloppvisningen ved slottet I dag I stedet for Kong Harald som innlagt på sykehus. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor I meldingen som kommer fra slottet nå.
1: Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til AFP, altså avtalefestet pensjon, hvis de bytter jobb. Det fremmer LO I nytt forslag.
3: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. 74 flere misjonærbarn har fått erstatning for belastninger I barndommen. Totalt 300 barn av misjonærer har nå fått erstatning for belastning av å ha bodd på internat. Prins Harry, Meghan og deres to barn flytter I dag hjem til Storbritannia, men skal ikke tilbake I kongelige plikter. Paret forlot Storbritannia I 2020 og har bodd I USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje.

fortsette det gode frasparket og si god ettermiddag. Velkommen skal det være til ettermiddagsrøsjet her på Radio Grenland, hvor Kristoffer Hjalmarsson på plass for å slå og følge med deg. Frem til klokken blir fem skal prate litt fotball, både Champions League og Odd med Kurt Hella. Har også både Ed Sheeran og Frans på gang, men først en klassiker fra Cutting.

Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Ettermiddagsrushet.

Stop the Rain. Ed Sheeran, det her på Radio Grenland. Fortsatt god onsdags ettermiddag, midtuke, lille lørdag. Og vi halvveis i arbeidsuken. Det jo alltid deilig å nå den milepælen der. Og det som den uken her, det jo at vi inne i den siste sommeruken 2026. Det den siste sommerhelgen altså, som ligger og venter i enden her for om en uke. Ja, så det høst i kalenderen, for på tirsdag så har du 1. september. Så det gjelder å nyte det som igjen her nå da. Hvis du glad i sommeren, du den som gleder seg til høsten, så det jo bare å se frem imot det og ta det imot med åpne armer. Og så det jo også sånn at dette finværet vi har hatt, det siste dag med det i morgen, for fram med fredag, så det noen dager med regn, regn og regn.

0: Underneath Your Clothes fra Shakira i det vi skal til igjen, som fullt påkledd, i hvert fall sånn stort sett. Thomas.
1: Kragerø måtte se seg slått av Kristiansand topphåndball i tredje runde av NM I går kveld. Eliteserielaget vant til slutt 40-25 I Kragerø-hallen. Hjemmelaget hang godt med I starten, men flere kontringsmål fra gjestene gjorde at ledelsen vokste utover I første omgang. Ved pause stod det 21-13 til Kristiansand. Trener Pål Gunnarsen sier til Thea at laget gjorde mye bra, men peker på at for mange balltap og brente sjanser ga motstanderne enkle mål. Han trekker samtidig frem Andreas Kjæra Pedersen, som ble Kragerøs toppskårer med 7 mål. Når Jerpen serieåpner mot Storhamar I kveld, skjer det I drakter som har skapt oppmerksomhet langt utenfor håndballmiljøet. På ryggen av de nye draktene det et portrett av Henrik Ibsen, mens forsiden dekorert med et historisk motiv fra Skien før bybranden I 1886. Klubbens daglig leder, Ove Grønli, sier til Thea at målet har vært å kombinere håndball, kultur og lokal identitet. Tilbakemeldingene har I følge klubben vært svært gode, både fra supportere og folk utenfor håndballen. Draktene får altså sin debut I Eliteserien I kveld, når Jerpen møter Storhamar på bortebane. Trener Pål Aldrup Jensen beskriver serieåpningen som en tøff, men spennende test for et Jerpenlag med mange nye spillere I troppen. Til daglig skjærer han betong på byggeplasser, men Øyvind Mikkelsen fra Lunde også en av Norges mest meriterte utøvere I sportskjøring med hest og vogn. Den 50 år gamle telemarkingen ble verdensmester I Østerrike for 10 år siden, og for bare få uker siden sikret han seg sitt 13. Norgesmesterskap. Likevel det få utenfor hestemiljøet som kjenner til prestasjonene hans, skriver Thea. Mikkelsen trener hestene på gården hjemme I Lunde og reiser rundt I Europa for å konkurrere. Han forteller at både satsningen og reisene I stor grad betales av egen lomme, samtidig som kona Sofia en viktig støttespiller på stevner. Neste mål VM neste sommer, der han håper å kjempe om nye toppplasseringer for Norge. Og overgangen til svenske Mjällby lar fortsatt vente på seg for oddkeeper Sebastian Hansen. Partene skal være enige om den totale overgangssummen, men står fortsatt et stykke fra hverandre når det gjelder hvor mye som skal betales umiddelbart. 19-åringen sier selv til Thea at han holder fullt fokus på Odd og dagens hjemmekamp mot Kongsvinger. Overgangsvinduet stenger 2. september. Yeah.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

en skarp duo det der, det det ingen tvil om. David Guetta og J-Lo, Save Me Tonight her på Radio Grenland. Håper du har en strålende onsdag, hvem du måtte ta deg til. Det sånn at i morgen så åpner Elkjøp Skien, da nyåpning der. Og vi skal på plass, vi med radiopatrulle og med diverse grill, matkake og litt varianter. Og ikke minst da så har vi et gavekort som vi skal dele ut. 500 kroner kan komme din vei, deler ut flere vi i løpet av uken her. Bare kom deg inn på vår Facebook-side for å

Eternity, Alex Warren. Men evigheten, den, ja, den jo der et eller annet sted den, men klokken den står ikke stille. Den begynner å nærme seg tre. Det betyr at du skal få en nyhetsoppdatering om ikke alt for mange minuttene frem mot det. Mark Ronson og Bruno Mars, litt funky toner. Det kan funke, det solskinnet det også.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Ettermiddagsrushet.

0: 5 kommer til radioen din om et øyeblikk med ny musikk, men først nyheter nå. Klokken 3.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår vedvarende testing av sårbarheten I de moderne samfunnene vi lever I, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til VG. Den russiske hackergruppa Server Killers har tatt på seg ansvaret for angrepet mot Digitaliseringsdirektoratet og har erklært cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne I sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
1: Reporter André Ødeby. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser ny analyse fra A-krimsenter I Tønsberg.
3: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at I utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
1: Sa Økokrim-sjef Paul Lønseth. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Nødetater og luftambulanse på stedet, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, det melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler I VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Og med det så var vi i gang igjen da. God onsdags ettermiddag. Velkommen skal det være til ettermiddagsrushet her på Radio Grenland, hvor Kristoffer er på en plass med både Dua Lipa og Lizzo på gang. Vi skal også ta en prat med Cupella, for i går kveld så ble det jo en ny historisk aften i Bodø når Glimt nok en gang kvalifiserte seg til Champions League. Og i kveld så kan jo Viking

0: Det er mye sol, det er varmt, det er rett og slett sommervær I dag også. Ja, det er opp mot en 24 grader, så bare å nyte det I morgen. Litt sånn delvis skit fra start her, men det sprekker opp. Det blir bra med sol også I morgen, og en 22-23 grader. Og det er siste rest, det også sånn skikkelig sommervær før regnet kommer til helgen.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
3: Langrønningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Ettermiddagsrøsje.

dere beskjeden fra Lizzo, hvor vi jo I ferd med å ja, begynne å nærme oss denne berømte cuffing season. Det jo perioden på høsten og ja, vinteren, egentlig fra oktober til februar, men flere mener at den har blitt strukket litt, at den begynner allerede I september. Da. Og det jo tiden der mange single søker en ja, midlertidig kjæreste for å slippe å være alene I den mørke og kalde årstiden, kosesesongen, som vi kaller den på norsk. Så det jo noe å ha I bakhodet hvis du ute på sjekkemarkedet om dagen selv, så... Ja, jeg vet ikke om jeg skal blande så mye opp I akkurat den der og der, men hvem vet, plutselig så skjer det. Men det sies jo at det skjer når man minst venter det, og dermed så kan det jo være at denne cuffing season noe man skal benytte seg av, men altså midlertidig løsning, det, jeg vet ikke om det noe for meg. Vi får se hvordan det utspiller seg, tenker jeg.

0: Beautiful Girls fra Sean Kingston i det vi skal prate litt fotball. For I går så skjedde det igjen. Bodø-Glimt, de klare for Champions League.
1: Det ble en stor dag for norsk fotball også I går, for Bodø-Glimt, de gjorde jobben hjemme på Aspmyra, de, og sikret seg avansementet til Champions League for andre året på rad, Kurtella, og det var vel ingen overraskelse at de skulle valse greit over nederlenderne, eller?
2: Nei, det var veldig ventet, og det ble jo veldig enkelt da når keeperen til bortelaget ble utvist etter 2,5 minutt. Soleklar hens på utsiden av 16 for å stoppe en tidlig Bodø-Glimt-scoring fra Blomberg. Og da ble det lekestue. Bodø-Glimt, de hadde voldsomt med sjanser, puttet bare 3, for å si det sånn. Så selvfølgelig var mer enn nok til å gå inn I trekning til Champions League-gruppespillet, som starter I hele trekningen da I morgen. Og jeg har jo fått det med meg da, at det Barcelona, Real Madrid, det jo de to klubbene da man har litt lyst til å kunne møte på denne gangen I et nytt eventyr for byen med 50 000 innbyggere som har et av Europas beste fotballag, altså.
1: Ja, det er helt vanvittig å tenke på hvordan de har klart det der oppe I høye, kalde, våte og snørike nord.
2: Altså, det så vanvittig. Altså, det vanvittige har på en måte nå blitt en vane, så det er jo enda sykere. Så nei, jeg bare gleder meg, og det jo som det sto en eller annen plass at Bodø-Glimt, Bodøs lag har jo egentlig blitt veldig mye, om ikke hele Norges lag, I hvert fall store deler av Norges lag, for det helt umulig å mislike det Bodø-Glimt tøftet på, det Bodø-Glimt gjør. Det er fantastisk, og det fotball på aller høyeste underholdningsnivå.
1: Rosenborg hadde jo sin storhetstid, begynner å bli en stund siden da, men de var jo også store I Europa I en periode, men Bodø-Glimt har vel passert de på stigen nå, eller?
2: Altså det Bodø-Glimt gjorde I fjor, det det største noen norsk klubb noensinne har gjort, det velger jeg å påstå, selv om Rosenborg var I kvartfinale I Champions League, et Champions League-spill som selvfølgelig var, det var ikke noe enklere, for da var det jo vanskeligere å kvalifisere seg dit, men likevel så fotballen enda tøffere nå, nåløyet er trangere, så jeg vil nok si at Bodø-Glimt I ferd med å komme opp på det nivået til Rosenborg. Ja, Rosenborg var jo en enorm stormakt I fotball-Europa over lang, lang tid under Nils Arne Eggen, så jeg skal være forsiktig med å sammenligne for mye, men det Bodø-Glimt driver med nå, det oppe I klasse med dem, og fjoråret, det vil jeg si det største som har skjedd norsk klubbfotball.

0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Ettermiddagsrushet.

0: Morgan Wallen, love somebody. Og for alle som glad I norsk fotball, så det jo gode tider om dagen. Bodø-Glimt klarer for Champions League igjen, og I kveld så kan jo en viking følge etter.
1: Og nå kan vi jo teoretisk sett risikere at to lag møtes I Champions League.
2: Ja, det spennende med viking I kveld, altså møter har et veldig godt utgangspunkt da, hjemme mot Dynamo Zagreb. 2-2 på bortebane I Kroatia. Hjem på kunstgresset, stappfull stadion I Stavanger, så de favoritter til å ta seg til Champions League. Men det klart det kommer nok til å bli tøft, for de møter et rutinert lag som var mye bedre enn Viking på hjemmebane. Så jeg gleder meg til å se den kampen. Og det hadde jo selvfølgelig vært veldig gøy med to norske lag. Jeg har hatt det tidligere, Molde og Rosenborg. Jeg tror de var I Champions League I samme sesongen, om jeg ikke tar helt feil, og det kan være andre også, for vi har jo hatt slengere innom Champions League innimellom, men sjansen selvfølgelig veldig god nå. Bodø-Glimt der, og Viking har et veldig godt utgangspunkt, så nei, det blir uhyre spennende å se, altså. Man kan gjerne si at Viking har alt å vinne I dag, men... 50 millioner for å komme inn I Europa League, og det vel 250-300 for å komme inn I Champions League, så de kommer nok til å kjenne et visst press når de går ut på der.
1: I tillegg til det så har vi Brann, Tromsø og fjorårets vinner av Obos-ligan, Lillestrøm, som også skal ut og kjempe I Europa.
2: Ja, det blir tøft for Tromsø som klarte 0-0 hjemme mot Brighton møter dem på bortebane I morgen. Jeg tror ikke det går. Lillestrøm hjemme mot KF Ignatia. Aldri hørt om KF Ignatia. Det vil være en bra mulighet til å gå videre. Sammen med Brann hjemme mot PAOK fra Hellas, som ja, de spilte 1-1 mot på bortebane. Så Lillestrøm og Brann de favoritter til å ta seg videre til Europacupene. Lillestrøm Europa League og Brann vel da Conference League, så det kan, altså, det blir jo garantert to lag, for Viking kommer jo inn I enten Europa League eller Champions League, så ser du så Lillestrøm og Brann har veldig gode muligheter, mens Tromsøs muligheter ser små ut mot veldig gode Brighton på bortebane på torsdag.
1: Ja, de fikk vel en bra seriestart?
2: Fikk en fantastisk seriestart med 4-0-seier hjemme mot Champions League-klare Aston Villa, så de I knallform.

Som bull på radioen din i det klokken begynner å nærme seg fire denne onsdags ettermiddagen. Håper du har en fin en, bare heng seg på videre. Du skal få en nyhetsoppdatering på toppen av timen. Etter det skal vi prate litt Odd med Kurt Hella, men først Porto.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv å røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Ettermiddagsrøsje.

0: Tame Impala og Dracula til radioen din etter nyhetene. Klokken 4.
1: Her VG-nyhetene. En 37 år gammel mann fra Irak tiltalt for to kidnappinger og risikerer å bli utvist fra Norge.
2: Han tidligere dømt for skyting I Oslo sentrum, vold mot ekskjæresten og narkolovbrudd. Kidnappingsoffrene ble utsatt for grov vold, trusler og ran I hver sin leilighet på Frogner og I Bærum. Politiet mener bakgrunnen kan være narkogjeld. Irakeren skal være en av tre hovedmenn I sakene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Signalfeil ved Oslo S skaper kaos I togtrafikken I hovedstaden nå. Feilen retta, men fører til videre forsinkelser og innstillinger I ettermiddagsrøsje. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person mistet livet og ble I dag hentet ut fra branntomta og sendes til obduksjon og identifisering. To tyske menn dømt til fengsel for brannstiftelse I Lofoten I fjor sommer, melder NRK. Bygda Laukvik ble rammet av flere mystiske branner og lokale sporet opp mennene. Durek Verret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verret I en pressemelding og sier at de lettet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

Der har vi kommet oss forbi 4 på klokken, riktig så god onsdags ettermiddag. Hyggelig at du har fått på Radio Grenland, hvor Kristoffer stadig på med plass. Kygo og Taylor Swift kommer din vei straks. Vi skal også blikke litt mot kveldens oddkamp. De tar imot Kongsvinger. Kurtella har sine tanker rundt det. Men først en annen som ikke

Det er sol, det er blå himmel, det er sommerlige forhold også I dag, 24 grader og god kok, enda varmere selvsagt I solveggen. Hva gjelder morgendagen, så starter det litt sånn overskyet der, men det sprekker opp etter hvert da, og blir fine forhold med solskinn og varme da, 22-23 grader også I morgen.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
1: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: I helgen så valset jo Odd over Teie I første runde av køppen med hele 10-0. I dag tilbake til hverdagen når Kongsvinger kommer på besøk.
1: I kveld så det kampet på Skagerrak Arena, og det blir ikke noe enkelt oppgjør for Odd, som har da 10-0 I sekken etter køppkampen mot Teie på lørdag.
2: Ja. Jeg tror jeg nok bare får notere at de tok seg videre i køppen og ikke legge noe mer i det. Man kan gjerne si at det ikke negativt for spillere å få en seier og få skåringer, men det var så svak motstand at I dag så får de jo brynet seg mot ja, det nest beste laget hvis man leser tabellen i Eliteserien. Man var veldig bra borte mot Kongsvinger. Den kampen var jeg faktisk... på, var veldig gode der, ledet 1-0 til det sprakk fullstendig. Har du hørt den leksa før når det gjelder Odd i år? Det har jo vært slik, man klarer ikke å fullføre kamper. Jo I veldig dårlig form Odd nå, møter et Kongsvingerlag som, altså, de har 5 seire på de siste 6, tapte sensasjonelt 3-1 hjemme for Strømmen. Utover det så har man jo vært... veldig, veldig bra. Når man snakker om cup-triumfer, så vant jo da Kongsvinger 14-2 på bortebane mot Skreia. Jeg lurer jo litt på hvordan man klarte å slippe inn disse to målene, ja, da. Men det sier jo litt da, om Kongsvingers form i serien. Da. 4 seire og 1 uavgjort på de siste 5. Der de har vært veldig gode i år. De har trusler... fremme, slipper inn ganske bra med mål bakover. Det liksom det som muligheten til Odd da, å kunne score en par, og så må man jo finne en eller annen måte å få tettet bakover på. Odd har ikke vært bra I det hele tatt. Altså, de har en forferdelig statistikk. Odd nå har kun 1 seier på de siste 8 kampene, og man raser jo nedover på tabellen. Bryne helt oppe I ryggen av poeng Odd nå, så sannsynligvis da, om Odd taper I dag, så kan de fort være utenfor topp 6, som jo da gir en mulighet for å kvalifisere seg til spill I Eliteserien, men det nye systemet nå da, kan vi ta kort om det, der det jo sånn, blir man nummer 6 så må man altså møte nummer 5 på bortebane, slår man de så må man møte nummer 4 på bortebane, slår man de så må man møte nummer 3 på bortebane, og så klarer man det, så må man altså møte tredje siste lag I Eliteserien for å gå opp, slik har jeg forstått det nye systemet og det vil jo si at den lotto-kupongen som ligger der på lørdagen ja, kanskje ikke like lett å få syv på den men det kjøres litt ut å være litt nær det landet der

0: enkel å forelske seg i da, etter eget utsagn, men den stemmen der, så det skjønner jeg det, Olivia Dien, det her på Radio Grenland, hvor vi skal prate litt mer Odd med Kurt Hella.
1: Vi trenger vel kanskje ikke å putte alt for mye penger på at Odd spiller I Eliteserien neste år heller.
2: Nei, det ser ikke slik ut. Det selvfølgelig mulighet til å få seg en skikkelig opptur I dag hjemme mot Kongsvinger og få sveiva I gang denne sesongen mot den innspurt av de siste 12 kampene, men veldig lite tyder på det utifra slik Odd har fremstått den siste tiden. Skal man plukke noe positivt da, og det må man jo kunne gjøre, så det jo det at det har vært 2 bortekamper nå. Sist hjemmekamp så vant man jo 4-1 mot Åsane og leverte en bra kamp der, så det jo ingen tvil om at hjemmestatistikken til Odd vesentlig bedre enn bortestatistikken, så det jo det som gir et lite håp for Odd da mot Kongsvinger, at man kanskje kan få til et resultat.
1: Ja, og så jo fortsatt Sebastian Hansen på Falkum og ikke I Sverige.
2: Ja, det jo også veldig viktig da. Han har jo vært helt fantastisk med oss å si I år. De har sluppet inn 28 mål, og jeg vet ikke hvor mange av de 28 målene som han eventuelt vil tenke, ok, den kunne jeg reddet. En keeper veldig kritisk til seg selv, men jeg kan faktisk omtrent ikke huske en eneste keepertabbe fra Sebastian Hansen I år. Det kan vel være at det en eller to han burde kanskje tatt, men han har jo altså reddet Odd fra så mange flere sannsynlige baklengsmål og vært Odds ganske klart beste spiller denne sesongen, tross at de ligger der de ligger. Det sier veldig mye om Sebastian Hansens kvaliteter, altså en Altså, jeg så imponert av han, og det å redde, det viktig for en keeper selvfølgelig, men distribusjonen hans med ball, med begge ben, den helt fantastisk, og det nok det like mye klubbene som interessert I han ser på, altså totalpakka I en keeper da.
1: Får vi satse på at han får lite å gjøre I dag, og at de som har jobb og skårer mål faktisk gjør det da, I stedet?
2: Ja da, Faniel Tvelde, han fikk jo skåret litt I køppen mot Teie, så vi vet jo Faniel kan, og det jo andre som kan på dog som de har sine beste dager, så det ikke noen grunn til ikke ta turen for å se Odd Kongsvinger, altså for Kongsvinger et veldig bra lag, og Odd de har jo et nivå inne, så skulle de ta frem det I kveld, så kan det bli en veldig spennende kamp, og man skal jo selvfølgelig alltid stille seg bak den store stoltheten I fotball Telemark, og når det da kommer litt sånn storfint besøk, må vi jo kunne si Kongsvinger nå med tanke på hvor gode de har vært I Obos-ligaen I år. Det hadde vært deilig å få slått de altså hjemme på Skagerrak Arena klokken 19:00 I kveld. There's

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Trefestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: de slår følgende stil.
1: Falle og slå seg med Lerari Bergora, en som ja, slår seg sjelden fordi han liker å ha det komfortabelt og ikke utfordrer seg selv så mye. Det Thomas, men sportsnyhetene har han i hvert fall kontroll på.
2: Kragerø måtte se seg slått av Kristiansand topphåndball I tredje runde av NM I går kveld. Eliteserielaget vant til slutt 40-25 I Kragerø-hallen. Hjemmelaget hang godt med I starten, men flere kontringsmål fra gjestene gjorde at ledelsen vokste utover I første omgang. Ved pause stod det 21-13 til Kristiansand. Trener Pål Gunnarsen sier til Thea at laget gjorde mye bra, men peker på at for mange balltap og brente sjanser ga motstanderne enkle mål. Han trekker samtidig frem Andreas Kjæra Pedersen, som ble Kragerøs toppskårer med 7 mål. Når Jerpen serieåpner mot Storhamar I kveld, skjer det I drakter som har skapt oppmerksomhet langt utenfor håndballmiljøet. På ryggen av de nye draktene det et portrett av Henrik Ibsen, mens forsiden dekorert med et historisk motiv fra Skien før bybranden I 1886. Klubbens daglig leder, Ove Grønli, sier til Thea at målet har vært å kombinere håndball, kultur og lokal identitet. Tilbakemeldingene har I følge klubben vært svært gode, både fra supportere og folk utenfor håndballen. Draktene får altså sin debut I Eliteserien I kveld når Jerpen møter Storhamar på bortebane. Trener Pål Oldrup Jensen beskriver serieåpningen som en tøff, men spennende test for et Jerpenlag med mange nye spillere I troppen. Til daglig skjærer han betong på byggeplasser, men Øyvind Mikkelsen fra Lunde også en av Norges mest meriterte utøvere I sportskjøring med hest og vogn. Den 50 år gamle telemarkingen ble verdensmester I Østerrike for 10 år siden, og for bare få uker siden sikret han seg sitt 13. Norgesmesterskap. Likevel det få utenfor hestemiljøet som kjenner til prestasjonene hans, skriver Thea. Mikkelsen trener hestene på gården hjemme I Lunde og reiser rundt I Europa for å konkurrere. Han forteller at både satsningen og reisene I stor grad betales av egen lomme, samtidig som kona Sofia en viktig støttespiller på stevner. Neste mål VM neste sommer, der han håper å kjempe om nye toppplasseringer for Norge. Og overgangen til svenske Mjällby lar fortsatt vente på seg for oddkeeper Sebastian Hansen. Partene skal være enige om den totale overgangssummen, men står fortsatt et stykke fra hverandre når det gjelder hvor mye som skal betales umiddelbart. 19-åringen sier selv til Thea at han holder fullt fokus på Odd og dagens hjemmekamp mot Kongsvinger. Overgangsvinduet stenger 2. september.

VM-opplevelsen. Den sitter stadig i hvert fall oppe i hodet mitt. Du fikk Die Die VM-låten fra Shakira i det klokken begynner å nærme seg fem. Og det betyr at jeg må stenge igjen ettermiddagsrushet for i dag. Og på selvsagt, du får en fantastisk onsdag videre. Så høres vi igjen i morgen fra klokken er to hvis du ønsker det. Nå blir det Tina Turner.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Ettermiddagsrøsje.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og en traktor I Herøy på Sunnmøre I ettermiddag. Pårørende varslet og fylkesvei 654 stengt inntil videre. Tromsø ført opp på Robek-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på Robek-lista. Kronprinsparet I ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verrett I en pressemelding og sier de lettet. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Heva over en vertvil at det kommer giganta til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp.

0: i Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren i Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Både dronning Sonja og kronprinsparet er i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere i dag i kongens sted. Det er symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så er det mer alvorlig. Ordbruken er annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den er langt mer nøktern. Altså det er et helt annet alvor i meldingen som kommer fra slottet nå.
0: For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget er nå ute på høring. I Fredrikstad har det vært en ulykke mellom en personbil og en buss langs Sarpsborgveien. Ulykken fremstår alvorlig, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-presidenten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: guess I'm a bad liar.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. Norge og USA har ennå ikke fått på plass en tollavtale, og usikkerheten skaper utfordringer for norsk næringsliv. Trump sa nei til en norsk tollavtale i fjor, men uforutsigbarhet gjør at det nå Norge som holder igjen ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Hevet over enhver tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper i kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor, og de to hadde et nært forhold. De har også gitt ut musikk sammen, og Parton spiller Cyruses tante i tv-serien Hannah Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøll.kafek.no.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: just do what I do.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

fell down the sewer and got led astray.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei, jeg heter Siri og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
2: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøll.no. Cafek.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.